sistem pemasukan dan keuangan mereka, sehingga memerlukan persetujuan pedagang yang berada di kawasan. Demikian, terima kasih kepada semua. Selamat 2012 waktu Indonesia Barat.

0: Cik Abang.
1: Ukiran timbul pegangan cawan.
0: Ha-ha.
1: Pajang mari di dalam kedai. Ada pergaul sesama kawan.